0: mamra bakosem no de breyen unim se afibia joy news the habitat fair at the break Ghana for kwan a obefa so wetimi ato dan simple wasi dan kwan betimi afa so asiesie dan mu se fa no security ne oma hodo paint and chance a wode bebo so e basa ye nyina ye ka bom ekoshia fa kon ba ko ba so de den de yakopon ye adoma menfe no e bekɔ so e wo eye achimota mo yakopon ye adoma 31st July to 2nd August 2026 20 bra and I say e bia uyo bia e moton dan na moton paint en chance mo wo security nioma ho do bia mo pese mo beton wo fe na se a mo frɛ number yi frɛ salasi ewo ahomatrofo iso number no eye 023 323 3444 mede ma obium 023 323 3444 na watimi are reservation and as a enquiry bia no bo modern say wo be frɛ salasi ewo ahomatrofo no so na di ntikra no mo frɛ ahomatrofo
1: Unse tete no na yebo dawro na yefi dawro no nso achi nso a na ye kasa ene se ne yebo hwe
0: yebo hwe no so kra ya no da
1: ho wo hi o mi wo he o ene e mesi he o me mi waso ye ne se se ye timi din kita ho e wo ehwe boni mu ena broni ede ne de bae enti broni de de bae no ni je se eya homa na nso de tua waso ho a enye dawro na wo bo na enye asama o nipa no beka bia no wo nso wote wo nso timi de wo de e ma no eno se na ne ahoma e wo yotrofo san se ahoma pe na me kasa no watimi de me nse mo duro we ha no nso de na de e ma mi ene be ya ahoma trofo ahoma trofo enti je se ahoma re den ya wo de wasem be ko
0: no kre
1: enti asie nyina eno no na ne che se ehwebo no aba fom nda uta e bebo no aba fom ne mu wo ma homa no so pepe pa wo nsem bia no oyo trofo de be kwa ama
0: na na ohwe mo ya ba ya ni mu pa o ko first obi be ya caller obi je so kwen wo post office
1: eno kra wo ko ko di lie so
0: ko di lie so ena ye ya na efie ahodo enyinyinyinya bie ena aba na aba sa we ya handy handy ya ene
1: eno kra na ye kakraka
0: kakraka
1: je wo de si wo ko ho
0: ansa oh Ginadua so na make say
1: eh de chese no o area men ti ku gina dua so o furu dua ansa no akasa
0: mobitel da na o twi na pampam say
1: that's right
0: eh satan e wiase do na na to aso man
1: yo we busu ya fo ene ye fieda na se de mu munim no ansa na me me kasa no ni ansa de me di ase na de e be di nto na me ba na emu no o kena ye dapa na de e kya e yakoside nti se medibani famu a ne kye se asante hima yede ne si ade no we na ye na de di kan pa obetena dwem
0: oh okay
1: sense ye kuto ne ma na ne ma kan kan ko ye na no akosida ye di kan a obetena se we ne watena asante hima adwa ne so no we na ye de di kan ma no nti ye nso kwesi da ye nso ye ba na ba abedi adae no ne ama na adae pa amaye kama edi amaye na no etwa mu a sese no asade emimi hu ne se yedin to aye to no asɛ emaadi ne yayira
0: ema dini no
1: ema
0: ema dini no yayira
1: na wo bɛhwɛ na se obi a wo baba o ya na watu ne di a wo bɛto no nso no na ye maamadi ebi nso ana maamadi ne wo ne maadi wo ho
0: Nana, we di akwa se mi ya me hu asem na ade abe.
1: Oh, nya wo hu asem.
0: God trimuda hima o kenete ke ko se ah. Na wo pina wo bayi wo koto di na. Eh, Ilian na yi se ni wa ma na msi de ne to me ma me fie ma me nya ko. Na ne ma me brofo se bi ye ne de. Enti e na che se mi di na se o se me research kakra fa di na me de beto no ntimi ma ni Ilian na wo su ansa. Na me ansa.
1: Eh, wo de wo de wo de na ba be bo mi di na me mu de. Me na mko
0: ya
1: se na na. Sanse, se se no hwe ye din to na.